ich bin Asari. Lebendig wie im Mokhmesane, ja, Dari. به وقت سرخوشی از آن آله یه هشا به صوت و نغمه یه چنگ و کفانه یاداری تو لطف باده کند جلوه در روح ساقی و عاشقان به سرود و ترانه یاداری تو در میان مراد آوری دست امید و وقت صحبت ما در میانه یاداری سمند دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یادارید نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بیوفایی دور زمانه یادارید به مکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و